klarer vi å presse inn på en times tid et par låter til av Halbert Hammond, da, mon tro. Her har vi en godbit, den er vel, jeg vil jo si at den er like bra som Down by the River, som vi nettopp hørte i stad. Ja, Tangled Up in Tears.

Da jeg er med, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer. Den er kresen i maten, spiser alltid sokk uten hull. Og sammenlignet med maskinen min blir X-Files bare tull. Hvor tar sokka mine vei

0: vaskeskappen, stinn av skitten tøy. Hell glidemiddel I vaskeballen. Sett den på langt fremskreden finvask. Og sitt og se på den står der og rister som en gammel sabdiesel I to timer. Før den sentrifugerer seg inn på Richterskala. Men når jeg åpner den for å telle opp sokka mine, hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig så har jeg bare tre. Bort sokka mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vaska ferdig så har jeg bare tre. Men her I forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to av en jævla sokk. Så jeg hyrte ditt helvetes vaskesvin. Jeg vil ha igjen den siste sokken min. Øye for øye, tann for tann. En sokk en sokk, men en mann en mann. Så jeg hyrte din jævla AEG. Nå henter jeg min AG3. Jeg tok ladegrep og hei med motøra. Jeg kastet meg inn og skjøyte den I gøra. Og dro ut vaska plagg for plagg. Og der inne I et pute var kjent jeg liten kladd. Og jeg tenkte, hele dusen. Her jo både mors og far sine. Men det var ingen av delene, det var marsvinne. Bort av sokka mine veien og jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vaska ferdig så har jeg bare tre. Putte fire sokker I min AEG. Men når vaska ferdig så har jeg bare tre. Ja, det Sunde. Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg. Altså jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner igjen stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og så skal jeg tre rundt ned huet for deg, så kan du stå der I tusenmørk og småproppe, din humlepum. Jeg har ikke hord, jeg har bare høyre sokker, din pels.
1: Det her var Øystein Sunde og Sokka mine. Vi alle kjenner vel oss igjen I denne at sokker forsvinner I et jafs når man vasker dem. Ok, vi skal over til Smokey. Fra Øystein Sunde med andre ord til Smokey, og vi skal over til et album som heter Boulevard og Broken Dreams. Og her det en kjempe fin melodi som jeg skal dele med deg. Her melodien Think About the Night.

Du lytter på Radio Rix. Hein Daniel Eng I studio for å gi deg kun den beste musikken. Nå skal du få en veldig fin countrymelodi, nemlig Red Sovin og melodien Roses for Mama, som faktisk en ganske trist melodi. Vær så god.